0: Jane Joshua Obiero, Paul Ngovilo na wengine wengi. Shukran za dhati pia Radio 47 tunazidi kusema hongera sana Junior Starlet. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Hapa ndipo Kali za Kali na John Manova, Radio 47. Hapa ndipo. Zina. Selection.